izvazvi sikuita kuva nasikana chete kuvanhukadzi vakawanda chinozoita kuti papedzisire paine chinhu chatiri kuti domestic violence kana kuti muri kugara inyaya iyi inotondinetsa nekuti domestic place ka irofana kunge iri nzvimbo yeugaro nerugare nzvimbo ugaro hune tariro yekuti vana vachakurira imomo vana vacharerwa imomo muchaitika muchataurwa naurwa dzakanaka muchaitika zvimwe zvinhu zvekubudirira ndokutanga kwakaitwa waniso namwari vachiti aiwa vanhu 2 ava vakauya pamwe chete vachagona kuburitsa zvibereko zvakati wandei asi tiri kuona manje kuti zvakuitika ndezvekuti mukati menzvimbo imomo ndoma akuzobuda futi iyi yatakuti kumbunyikidzwa kwevanhukadzi kazhinji kuri kubata vanhukadzi tinoziva kuti kune varume hongu vari kupinda muvari kusanganawo nedomestic violence vari

da kukontinya ne relationship iyoyo nekuti hasha kazhinzi kana dzisina kupera munhu wega usina kudziita kuti mwari ndibatsire hasha idzi dziende kana kuenda kuma programs anobatsira kuti chii chiri kukonzeresa kuti uve nehasha ngati gadzirisei ugone kuona kuti kana wakunzwa kuti hasha dzakuya ndinodzi dispersa sei ndinodzi paradza sei kubva mandiri kuitira kuti ndisadziise pamwana ndisadziise pamunhukadzi pamudzimai wangu pana mai vangu kana kuti kune vanhu vandakagara navo saka izvi zvinhu maskills ka anotodzidzwa maskills ekuti iwewo ukaona kuti ndiri dofo panyaya yacho ukaona kuti handiende kunofunda uchachembera uine hasha idzodzo kuna ana sekuru vatinoziva nga vasina vhudzi vasingagoni kutaura vaine vhudzi jena asi vachinzwa hasha saka zvinobatsire zviri kureve izvozvo havana kuenda kunowana batsiro yekuti zvinhu izvi zvimodharetwe kana kuti zvibviswe mukati mehunhu hwangu saka ngatirambei tichibatsirana tichishanda pamwe chete kuti zvinhu zvakaita sehasha izvi zvisava zvinhu zvatiri kurarama nazvo nekuti hazvina kunaka saka vanasikana ava vari kuzotaura nemadzimai kuti zvino inini kana ndasangana nezvinhu zvakadaro hazvizinani here kuti ndibude mukati mewaniso iyi ndonogara hangu ndiri ndega ndozvichengeta kana kuti ndochengeta vana vangu kana kuti ndodzokera kunotanga upenyu hwangu pakare nekuti hasha ndikange ndadziona handidi upenyu husina rugare saka vamwe vari kubva vazonzi vanozvikudza vari staboni vane nharo nekuti anenge azoti aiwaka inini magariro aya handisi kumaona achitisvitsa kure hanzi ramba wakanyarara asi ndoda kuti ndizotaura zvakare nevanhu rume kuti ndichipedzesa chirongwa chino ichi zvii zvatinogona kuita zvii zvatinogona kuita kuti tigarisane murugare ukama huve ukama hune chiremerera hune utano ukama hunogona kuva nehutano asi hutano chatinoziva nezvavo ndechekuti haungouyi hwega